woko maripi mondo mi itwoko Kana pi monuga gigi pile pile wanigi osiep na kahe siben woodlock ahanjwa uru Toka dek di many lo mi chunge wiye nyithiwa Kato gadam